0: Amejo, so na young quiet man as way. Na yewura bosumi foforo mu die. Yane wura. Adu tie ku. Eni nkomo. Abani.
1: Ejo.
0: Wura. Machi ai.
1: Ejo so sejo.
0: Na ho ye.
1: Oh, obade. Ni je na so ho ye.
0: Ya mi adum, me ho ye. Na
1: ele ya mes
0: wa be pie mu ana
1: no ni
0: sa okay as my feel
1: oh
0: me as my feel mira
1: sojo
0: akra ye hwe ye wura ye je wura bosu mi fufuru mu
2: Ya no, ya chibi ya no, kwenye bia, nchi asiye enye na adia.

0: Eyo ma dwene se suku na emo gente tie nursing training college na wo techiman eye krobo no wo matum de koba nyina enie o me se o mo principal ye mame Helen Gift Gamina Amoa o me se nwoma bia no ne nkwada na yo no ne nkwada se nyadu ya o mo bodo so to mu koko paye emo o me so timi gbanan to mu gumonten so yo ye chere na o me se na ye peaceful demonstration pa na se protest emo o me timi ya mo je ngu na so duru ba bi no ne sa posi foni bi kra pese o mpopo mani e de kira dusu foni bi ni ade ante no ene nam so ma mpenufo se da bi sa na tie de a ene suku no wo no matum o mutum na se de be ya o betimi anya komatifuo bi no ma yihwehwemu e de fasa ensem won kwada no etimi ne beto mo anim e wo ho eno mo eti komati ni de wo no matimi ate ne no mo ena wo de wani kire mu e wo bia en fasa eye ohine bi o wo bi e fresa koba me kire eye oyi ade ye asan eya company ono ena wasan so eya chidom hene edema techiman traditional area na na gidi e passe sabre de airport no o gidi ma passe komati na adwuma wie ena o matabri de akwakoma so ye o mo no mohwe nguma sua na se bia so so ye a o mohwa pom ni nsem so e wo kan na mmse nti ebre na duri so mbehwe na suku no o masan bie edema kwada no na che so mo ma o mo nananom o mo su betimi asan kwakwaje ntete ato so se nse o mo gidi ma passe bibia etimi akwakwa da din ametuo etimi akwakwa twene de etwene ewo ho edum nti nana e de adesere de ko se beya be nfo hwei na suku no o mebi mfama ono
1: wo ye baaye no me de na eya de a e ha me bi na me jiri se adepa betimi afrimu aye de aba e baaye no anije se ma wo mne se anya violent demonstration demonstration bi wo ho a o mo se ade be we de ya anse bibia ewo ye school ho bibia ansei aban etu nipa enson se yenye hwehwemu de ade sa basabasa ne baaye ene kwan aye faso a ye betimi ahwe masku na kosu eyi na anije se ma wo mni se ministry of health e kan se me nka committee no na omo e baaye no omo twim mu papa e kotena se anopa no nwotwe a biwa ye bedu tie anadwe no nkro na enye ize kura ye tie nipa ni nyina ye tie obia ni di wo mu bia no ye friend man be kind ye wonim se sia make say ene ena committee no ye di a report e koma minister of health omo ye hwehwe mu de free mu bae ne ye recommendation ye nsusu ye nyina no omo di copy abreme mame so makire madwene a omo di madwene na kan ho a ene omo di presentation e koma minister of health enti e free ene ko na migiri say abai bekasa afa school no ho but for now dia obi pe bibia ti a me nka hwe nkyere obi a me nka hwe dia metumi aka ne se ye ne nipa ne nyina hia ye ti a obi a asem na adwuna yanya ne ye nsusu ye ye nso ya bo akire e de koma aban suafo a wo hwe apomden ho dia wo hwe nursing school ono na dia ebefiri mu ababia obeka eje dia mesre ne se obi a mana kuma anye de enton yem
0: Obia ma na koma entone ye mabisofo wei eye oye ade ye asan eye company nene ye di kan no de toso bi nu no ase wanya sa akobese platform ne de esu gina so na oda kan ma mpeni John Dramani Mahama boss ke na boss ba kope oda na se ye pa na fe NDC aban no na ese nana ade wo se o aban betena so mfinhye me nsampo nya de o matime nya nanso obetime de nsa asi ne bo akase ba bia ohwe so krobo kromo wonum nyina no kame ya se putunwa pi ena ba mi baaye watumira mo munti no oda se pa e chansere se bi emra bi
2: wanoa me pese me to mane aban di ne awa bayi wa mama ya kwanya na yewura asemo a me pese ode to aban